Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaše Skyko s Milkym, alebo dopoludnejšie vysielanie. Dnes troška pod mrakom, dokonca nám začalo pršať, ale verím, že máte slnko v duši minimálne vďaka božskej hudbe zo Sky rádia. Pridáme k tomu aj nejaký infoservis a verím, že nám spolu bude dobre minimálne do 11. Tak teda dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio.
2: 7 hodín a 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 8, to je prvý časový údaj, ktorý vám dnes ponúkame zo Sky Rádia. No a druhý informačný údaj, ktorý vám hneď v zápätí ponúkneme, je ten, že dnes 8. júla máme Svetový deň alergií. Predstavte si, všetci alergici majú žúrku, tak im dnes aspoň popršalo, aby to nebolo také veľmi náročné, aby sa im lepšie dýchalo. No, alergické ochorenia sú naozaj veľkým problémom, nielen v Európe, ale aj na celom svete, a teda aj na Slovensku. Každým rokom počet ľudí trpiacich alergiou narastá exponenciálne. Viac ako 150 miliónov Európanov trpí nejakou formou alergie a prieskumy hovoria, že v ďalšej dekáde sa ich počet vyšplhá až na 250 miliónov. Neskutočné číslo. Stúpajúci počet alergiov na Slovensku zachytávajú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Napríklad len počet evidovaných pacientov s alergickou nádchou sa od roku 2000 do 2012 zvýšil o neuveriteľných 192 484 pacientov. S alergiou súvisí aj astma. Odhaduje sa, že približne 300 miliónov ľudí trpí na astmu a zároveň je aj najčastejšie chronické ochorenie medzi deťmi. Americká akadémia pre alergiu, astmu a imunológiu predpokladá, že do roku 2025 by to malo narast počet teda astmatikov a o viac než 100 miliónov, čo sa teda napokon aj potvrdilo, a naozaj stúpa to závratnou rýchlosťou celosvetovo. Veľkým problémom sú potravinové alergie. Podľa EACI medzi rokmi 97 a 2011 potravinové alergie u detí len v USA zrástli približne o 50%. Za posledných 10 rokov bolo zaznamenaných 7-krát viac hospitalizácií pre závažné alergické reakcie u detí. V Európe trpí alergiou na potraviny vyše 17 miliónov ľudí, z čoho 3,5 milióna sú osoby mladšie ako 25 rokov. Naozaj varovné čísla, ktoré na nás chrli Svetová zdravotnícka organizácia. No a v roku 2011 teda Svetová alergiologická organizácia vydala prvú bielu knihu alergií na svete, ktorá informuje o dramatickom náraste rôznych alergických ochorení v celosvetovom meradle. Tam si to môžete celé vygoogliť. No a naozaj je to čítanie, ktoré vás asi znepokojí, pretože vyzerá to tak, že s odstupom nejakých 20-25 rokov by mal byť alergikom každý druhý až tretí človek na tejto planéte. Nuž, mali by s tým niečo robiť. Každopádne dnes je Svetový deň alergií, a tak si dajte nejaký Claritin, dobrý nejaký nealergický nápoj, a oslavujte spolu s nami.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Nože, tesne pred pol 8 sa ideme pozrieť opäť po polhodinke na východné cesty, pretože tam nám hlásite rádary aj hliadky. Rádary máme v Košiciach na Moldavskej pri Orlenke smere Optima, D1 pred tunelom Bránickou smere od Prešova a tiež na D1 za výjazdom Poprad západ smere Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach na Popradskej za výjazdom Striedy SMP a v Michalovciach na výjazde do mesta smere od Vinného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

7 hodín a 47 minút, to je presný čas od Skyrádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No ako je dobrým zvykom, po 3 štvrte ideme kam, no predsa do kalendára a tam dnes oslavujú nositeľia silného mužského mena hojne, vyskytujúceho sa u nás na Slovensku a tými nositeľmi sú Ivanovia. Všetkým Ivankom dnes ideme blahoželať, pôvod tohto mena je z hebrejského Jochnan. Povahovou črtou tohto muža je cholerickosť a výbušný temperament. Je cieľavedomý a čo si zaumiení, to aj v živote rozhodne dosiahne. Avšak morálnu podporu hľadá vo svojom okolí. Núdzu a priateľov nikdy nepociťuje. Je inteligentný a zavše na seba náročný. Vyniká nie len v škole v lavici, ale je aj výborným športovcom. Najlepšie uplatnenie nájde v technike, kde sa presadí so svojím zmyslom pre profesionálnu zodpovednosť. Je intelektuálom, ak v nieko alebo v niečo naozaj verí, je schopný celkom sa tam tomu oddať. Celý život potrebuje pociťovať lásku, úprimnosť a čistú naozaj v tej najčistejšej podobe tú lásku prijímať. Rodina je pre neho všetkým, je veľmi citlivý a neúspech na neúspechy, preto jeho partnerka by mala byť neustálou podporou. Typickou farbou tohto mena je oranžová osobnosť, vraj nerozhodný muž, tak by sme špecifikovali

0: Ivanov, ak máte nejakého Ivana, či už doma v zahraničí, alebo niekde v pracovnom kolektíve, alebo v partii doma, večer berie určite pivko, pretože dnes Ivanovia oslavujú svoju meninovú žúrku. No a tak im želáme zo Skyrady a len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše Skyeko. A samozrejme, čo by sme to boli za rádi, ak by sme nepridali aj nejaký ten hudobný darček. A ja som videl takú starinku, že Baker Street Undercover, určite to poznáte. Verím, že to poteší všetkých Ivanov, teda Ivkovia. Všetko len to najlepšie.
1: Sky Radio, hráme božsky.

Happy ending, Mika na záver prvej hodinky dopoludne, že Showská rádia. Nuž, a my ešte ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Orlenke, smer Optima, na Slaneckej za odbočkou k Tesku, smerom od Krásnej, na D1 pred tunelom Bránisko, smer Poprad, a na D1 za výjazdom Poprad Západ, smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme na Popradskej v Košiciach za výjazdom Stredy SMP, na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Galparku, a v Michalovciach na výjazde do mesta smere od Vinného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún v prepočte viac ako 2 000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 miliónov českých korún.
1: Hodina 5 minút, to je presne čas zo Sky Rádia. Opäť naša Dánička úžasným spôsobom priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2. hodiny do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkým, a verím, že máte pohodu. Prestalo nám pršať, možno sa nejak prederie vonku aj slniečko a to sa nám ešte len bude vysielať. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, istý.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
9: 8 hodina 18 minút, to je presný čas zo Sky Radio. Vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť ešte na stále doznievajúci festival, kontroverzný festival Rock pod kameňom a dráma okolo neho stále nekončí. Organizátori totiž obvinujú známu svetovú kapelu. Mali vraj zobrať honorár, no nevystúpili. A teda, čo sa to tam udialo? Organizátori festivalu Rock pod kameňom tvrdia, že švédska známa kapela Europe dostala pred podujatím plný honorár, no napokon prísnenie nevystúpila a kauza pokračuje. Kauza okolo festivalu Rock pod kameňom, ktorý sa konal prísnenie, nie je uzatvorená ani po skončení tohto ročníka. Organizátori sa na sociálnej sieti vyjadrili k veci, pár dní po festivale uverejnili informácie o neuskutočnenom vystúpení švédskej hardrockovej kapely Europe. Informácie uverejnili 1. júla a uviedli, že ide len o prvú časť a ďalšie podstatnejšie informácie zverejnia 2. júla. Doposiaľ však po danom príspevku neuverejnili ďalšie skutočnosti. Skupina Europe mala podľa organizátorov prijať pred začiatkom festivalu v súlade so zmluvou 100% dohodnutého honoráru. V pondelok 22. júna prebiehala medzi organizátorom festivalu a zástupcami skupiny komunikácia týkajúca sa príchodu umelcov na Slovensko. Podľa informácií, ktoré sme mali v tom čase k dispozícii, neexistovala objektívna prekážka, ktorá by skupine zabránila pricestovať a odohrať plánované vystúpenie. Nasledujúci deň nás Neil Warnock, viceprezident spoločnosti UTA London, informoval, že skupina Europe na festivale nevystúpi. Tým sa definitívne skončili všetky snahy organizátora zabezpečiť realizáciu koncertu. No a podľa dátumu tak organizátor komunikoval so spoločnosťou potom, čo pár dní predtým oznámil presunutie festivalu na iný termín a následne potvrdil, že sa predsa len uskutoční v pôvodnom termíne, teda 25. až 27. júna. Podľa vyjadrenia bol dohodnutý honorár uhradený v plnej výške, no vystúpenie sa absolútne neuskutočnilo. Spomenutý Neil Warnock má zastupovať aj skupinu Hollywood Vampires, ktorej mal byť taktiež vyplatený 100% honorár, no vystúpenie sa jednoducho neuskutočnilo. Kapela Europe sa však 20. júna na sociálnej sieti vyjadrila, že žiaľ, práve sme sa dozvedeli, že budúco týždňový festival Rock pod kameňom na Slovensku, ktorý sa mal konať 25. júna, bol zrušený. Veľmi nás to mrzí a ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí sa na podujatie chystali. Bohužiaľ ide o okolnosť, ktorú sme nedokázali nijako ovplyvniť. Toľko vyjadrenie kapely Europe na ich sociálnej sieti. No, organizátori festivalu obviňujú, že rozhodnutia dotknutých strán boli motivované predovšetkým finančným záujmom. Honoráre boli prijaté v plnej výške, zatiaľ čo tisíce fanúšikov, ktorí si zakúpili vstupenky s očakávaním vystúpení týchto svetových kápiel, zostali bez koncertov, na ktoré sa celé mesiace tešili. Takýto prístup považujeme voči fanúšikom za mimoriadne sklamanie a za rozporný s princípmi férového a profesionálneho prístupu. Dodali organizátori na záver, no a ako to napokon celé dopadne, hádam nám dajú vedieť a rozhodne potom dáme vedieť my vám, okej?
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: aj po pol deviatej si hráme takto božský Baby Bird a jeho single You're Gorgeous. Vyznával určite lásku nejakej krásnej deve. No my ideme opäť k vám za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smere na Lingov, na južnej triede pred Rybou smere do centra mesta a na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9. Hliadky máme na začiatku Šatce smer Košice, na konci Krásnej smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec pri križovatke s Nižným Čajom a v Michalovciach stále na výjazde do mesta v smere od Vinného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
4: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
5: 8 hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Stále počúvate druhú hodinu dopoludnejšieho vysielania alias Skyka s Milkym. No a my ideme do Vysokých Tatier. Opäť raz znova som úplne rozhorčený a dá sa povedať naštvaný z nepoučiteľných v úvodzovkách turistov, ktorí chodia do Vysokých Tatier, pretože znova zas tam bola skupinka akože turistov, ktorí si počas víkendu bezstarostne načali nielen nohy, ale normálne robili plavecké preteky v jednom z chránených plies. A to je niečo, čo mňa totálne, ale totálne vytáča. Fakt, tým ľuďom už hrabe. Už im tam chýba naozaj len možno sprchový gel, aby bola katastrofa dovršená. No a skupinka turistov si takto počas víkendu chladila svoje tela v Tatranskom plese, hoci vstup do chránených plies je zakázaný. Hovoríme to nielen my, ale všetky médiá to plieskajú skoro na týždennej báze do éteru a za porušenie pravidel hrozia pokuty až do výšky vyše 3000 eur. Aj tak sa stále nájdú nejaký sandalkári, ktorí prídu, jednoducho zhodia gáte a skočia do plesa a tvária sa, že je to OK. Aj po pravidelných upozorneniach sú niektorí turisti v tatranských plesách jednoducho nepoučiteľní. Po ture sa bez hanby schladia v tatranských plesách aj napriek tomu, že sú chránené a hrozí im obrovská pokuta. Po víkende znova uverejnila stránka Tatry Official video, na ktorom sa skupinka turistov chladí v tatranskom plese. Sebectvo, arogancia.

0: a totálna neúcta. Presne takto vyzerá dnešná realita. Myslíte si, že si môžete robiť úplne všetko a že pravidlá platia len pre ostatných? Kvôli takýmto ľuďom sa statier pomaly stáva cirkus. Hanba, ak nedokážete rešpektovať prírodu, do Tatier radšej ani nechoďte. Uviedla táto stránka a ja za nimi plne stojím, pretože na základe fotografií a videa, ktoré uverejnila stránka Tatry Official, naozaj tam si to užívali ako jednoducho, ja neviem to už prirovnať ani k čomu, ako keby boli niekde na Domaši alebo na Šírave, a používateľov toto chovanie skutočne nahnevalo. Kontroly sú kde? Stačilo by párkrát týždenne a pri tejto koncentrácii tých debilov, ignorantov by určite nejakých pokutovali, vyjadrila sa Lenka na sociálnej sieti v komentoch pod príspevkom a myslia si, že takíto ignoranti by mali dostávať poriadne masné pokuty, vďaka ktorým by si zapamätali, že do plies jednoducho nemajú vstupovať. Prírodu máme požičanú len na chvíľu, rešpektujme ju, aby si ju mohli užiť aj ďalší, doplnil ďalší používateľ Miloš. Nezabúdajme, že za porušenie pravidiel ochrany prírody môže byť uložená bloková pokuta až do výšky 300 eur. No a v prípade správneho konania, čo by tento prečin z posledného týždňa spĺňal, hrozí sankcia až do výšky 3319 eur. Rešpektujte návštevný poriadok TANAPu a ostatných národných parkov a jednoducho do plies nevstupujte. Takéto správanie je nepripustné. Tatranské plesa nie sú kúpaliská ani akvaparky, ale chránené prírodné lokality s jedinečnými ekosystémami, ktoré takto nielen narúšate, ale dokonca zabíjate. Mali by ste sa hanbiť.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Purple Disco Machine, tak sa volá zo skupenie, ktoré má na starosti tento single a volá sa Emotion. Naozaj veľmi známa vec, ktorá vás nenechá len tak sedieť a minimálne noha skáče. A o tom celom je božská hudba zo Sky Rádia, ale o takomto čase sa opäť ideme pozrieť na východné cesty. Tam vládne relatívny pokoj a radary ste nám nahlasili len v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere od Optimy a na začiatku Šatce smere z Košíc. Hliadky máme na Vodconke v Košiciach pri okresnom úrade smere od Amfiteátra, na konci Krásnej smer Nižná Hutka, na výjazde z Bohdanoviec pri križovatke s Nižným Čajom a stále na výjazde do Michaloviec od Vinného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Prešovskí krajskí cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady, zverejnené pred summitom aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2% HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko a Grécko. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných konštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Prejdeme na šport. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch.

9 hodín a 4 minúty, to je presný časový údaj zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť vyštebotala správy o celej a tým nás preniesla už do 3. hodinky Skyka s Milkym, alebo ak chcete do poludnejšieho vysielania, v ktorom opäť budeme hrať len a len božskú hudbu, na ktorú ste už zvyknutí. No a pozrieme sa aj na ďalšie informácie nielen z východného Slovenska, napríklad na stále vrtochy počasia, alebo na to, ako Slováci veria Európskej únii, tak laďte s vaším Skyrádiom. Dobré ránko.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
10: 9 hodín 16 minút je presný čas zo Sky Rádia. Počúvate 3. hodinu Skyka s Milkym. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na nás Slovákov, ako veríme Európskej únii, pretože podľa posledných informácií veríme únii viac než kedykoľvek predtým, no však trápia nás niektoré veci, a ktoré, na to sa ideme pozrieť práve teraz. Dôvera Slovákov v Európsku úniu je podľa Eurobarometra rekordná. Členstvo považuje za prospešné 81% Slovákov. Za hlavnú prioritu však označujú infláciu a vysoké ceny. Dôvera Slovákov v Európsku úniu dosiela historicky vysokú úroveň. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, podľa ktorého naozaj až 81% obyvateľov Slovenska považuje členstvo krajiny v EÚ za prospešné. Ide o najvyšší zaznamenaný výsledok pri tejto otázke. Prieskum zároveň ukázal, že 3/4 Slovákov vnímajú Európsku úniu ako stabilné miesto v čase globálnej neistoty. Rovnaký názor má aj 75% obyvateľov celej únie. Hoci Európania čelia vojnám, ekonomickým problémom či rastúcim bezpečnostným hrozbám, Slováci zostávajú optimistickejší než priemer Európskej únie. Kým pesimistický pohľad na budúcnosť sveta vyjadrilo 58% respondentov z členských krajín, na Slovensku to bolo len 41%. Naopak optimisticky sa pozerá na budúcnosť 57% Slovákov. Zaujímavé je, že Slováci vidia najvyšší prínos Európskej únie najmä v pracovných príležitostiach. Túto odpoveď označilo až 49% respondentov. Nasleduje prínos k hospodárskemu rastu krajiny a všeobecné blaho. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsola v reakcii na výsledky uviedla, že v čase globálnej neistoty Európania čoraz viac vnímajú Európsku úniu ako maják stability. Dodala, že rastúca dôvera prináša aj očakávania, aby únia dokázala zabezpečiť bezpečnosť, prosperitu a nové príležitosti. No a prieskum zároveň ukázal, na čo by sa podľa občanov mal Európsky parlament sústrediť najviac. Jasným víťazom zostáva boj s infláciou, vysokými cenami a rastúcimi životnými nákladmi. Na Slovensku označilo túto oblasť za prioritu až 57% opýtaných. Nasleduje ekonomika a tvorba pracovných miest 45%, poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť 35% a obrana s bezpečnosťou 34%. Viac ako 2/3 Slovákov zároveň chcú, aby mala Európska únia k dispozícii viac prostriedkov na riešenie globálnych problémov a kríz. Také sú výsledky. Čo sa Slovákov týka, za najdôležitejšie faktory kvalitného života považujú obyvatelia Slovenska finančnú situáciu, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a fyzické i duševné zdravie. Najnovší Eurobarometer tak naznačuje zaujímavý paradox. Slováci dôverujú Európskej únii viac než kedykoľvek predtým a väčšina považuje členstvo za výhodné. Zároveň však zostávajú citliví na rast cien, životné náklady a ekonomickú neistotu, ktoré považujú za najväčšie výzvy nasledujúcich rokov. Nuž, ako to celé dopadne, to ukáže len budúcnosť. Verme, že v tomto prípade bude ružová.
9: Počúvate Sky Rádio.

0: námi o 9:30 ideme opäť za vami za volanty na východné cesty, lebo tam nám hlásite nové radary. V Košiciach na Linkovej pri Freši smer Furča, v Šaci smere do Košíc, za Ďurďošikom smer Košickej Olšany a na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: informácií na imdsmile.com.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Hodín 46 minút a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť do Prešova na jednu špeciálnu akciu, ktorá bude už túto sobotu 11.7. na Sigorde pri Prešove na Zelenom brehu, pretože známy motorkársky prešovský MC klub Wild Horses oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Naozaj úctyhodný vek, 30 rokov, 11.7. to celé vypukne na Sigorde na Zelenom brehu, kde majú pripravené motorkári naozaj všetko, čo k dobrej party patrí, teda food zónu, rôzne atrakcie, skvelé kapely a bohatý sprievodný program. Počas celého dňa tam na vás budú čakať a celé to vypukne už o 15.30 s panilou jazdou okolím, kde všetkým navokol budú dávať vedieť, že na Sigorde bude fajn a bude sa oslavovať 30 rokov Wild Horses MC Slovakia Prešov. Naozaj spoločná jazda začína 15.30, vyrážame teda zo Sigordu, z konania akcie v Zareálu na Zelenom brehu. No a potom, keď prídeme z akcie, tak to celé vypukne. Máte sa na čo tešiť. Všetci motorkári z východu, verím, že prídu, pretože účasť prisľúbili motorkárske kluby doslova z celej Európy. Prídu kluby z Bosny a Hercegoviny, zo Srbska, z Čiech, zo Slovenska a tak ďalej. Naozaj bude to veľmi pestré. Dokonca aj z Malmo sa prihlásili, takže budeme tu mať aj takéto zastúpenie z ďalekej cudziny, ako sa hovorí. Naozaj motorkári si prídu na svoje, pretože v rámci sprievodného programu tam budeme mať aj Barbera so svojím stánkom, Tatu, kde si budete môcť dať urobiť nejakú kerku. Bude tam trenažer jazdy na motorke po zadnom kolese, bude večer ohňová show, kopec súťaží a naozaj, naozaj bohatá tombola a mnoho ďalšieho. Naozaj máte sa na čo tešiť, motorkári sa baviť rozhodne vedia a tí, ktorí to ešte nezažili, nech prídu skúsiť, no a tí, ktorí to už zažili, nech si to prídu poriadne užiť už tento víkend v sobotu 11.7. naozaj kopec dobrej zábavy na najväčšej party v rámci východu, minimálne čo sa roka týka. 30. výročie Wild Horses MC Slovakia, 15.30 pripomínam, spoločná jazda okolím, kde všetkým dáme na známosť, že začíname jednu obrovskú tučnú party na Sigorde. No a potom sa už budeme baviť pri kapelách, pri sprievodnom programe, pri táteroch, barberoch, trenažeroch, jazdy po zadnom a všetkom možnom ďalšom, čo bude areál ponúkať v rámci tohto eventu. Tak všetci motorkári, ich mašiny, ich ľadvinky a aj tí, ktorí sú len fanúšikmi, všetci ste vítaní túto sobotu 11. júla na Sigorde na Zelenom brehu, pretože Wild Horses MC oslavujú 30 rokov.

No a my ideme opäť za vami na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Hlinkove pred Kauflandom v smere od Furče, na D1 pri Rozanovciach smer Prešov, na D1 pred Petrovanmi v smere od Košic a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Šaci smer Košice a za Ďurďošikom smere na Košické Olšany. Ak viete viac, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdievame, zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy z Kajrádia s Zdencou Juháziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom. Kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase? Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún, v prepočte viac ako 2000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 000 000 českých korún.

10 hodín a 4 minúty, to je presný časový údaj zo Skyrádia, no a naša Danička svojimi úžasnými správami o celej z domova zahraničia i športu nás preniesla už do poslednej 4. hodinky vysielania dopoludnejšieho typu na Skyrádiu. Verím, že už máte po ranných stresoch a že už si ich vlastne ani nepamätáte, že rozvoniava minimálne druhá kávička na stole, šéf už išiel na obed a tak máte veget so Skyrádiom, tak užívajte božskú hudbu. Laďte s nami.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: To je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na ulicu v historickom centre Prešova, ktorá sa konečne dočka obnovy. Práce majú trvať až do jesene. Prešov zrekonštruuje 70-metrový úsek Weberovej ulice. Práce za vyše 161 000 eur majú trvať do konca októbra. Vstup do prevádzok má však byť zachovaný. Weberová ulica v centre Prešova sa dočká svojej rekonštrukcie. Zotoviteľom je spoločnosť Unistav, ktorá už prevzala stavenisko. Práce majú trvať do jesene. No a mesto uvádza, že vstup do prevádzok zostane počas prác úplne zachovaný. Obnovou prejde 70,5-metrový úsek od križovatky s Hlavnou ulicou po križovatku s Jarkovou ulicou. V rámci rekonštrukcie zrealizujú nové podklady, spevnené plochy, izoláciu a obrubníky. Cesta bude z kamenej dlažby a chodník z porfíru. Okrem toho bude nanovo vyznačené aj vodorovné dopravné značenie. Podľa zmluvy o dielo sú náklady na rekonštrukciu vo výške 161 062,81 €. Mesto ich bude financovať z vlastných zdrojov. Sľubujú, že rekonštrukcia bude dokončená do konca októbra tohto roka. Nože naozaj v Prešove sa dejú malé zázraky. Hneď vedľa nás tu, vedľa rádia, nám vzniká taký mostík, ktorý bude v rámci známeho prešovského stromoradia novinkou, a pozrite sa, Weberova sa opravuje, zrazu všetko funguje a do jesene máme úplne nové mesto. Čím to bude?
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Tesne pred pol jedenástou ideme za vami na východné cesty a radary ste nám nahlásili v Košiciach na konci Ďurďošíka smere do Košíc, na D1 pri Rozanovciach smer Prešov, na D1 pred tunelom Branisko smere od Prešova a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme v Šaci smere do Košíc a na výjazde do Prešova Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky. We used

danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai séduit.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto

6 minút je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate poslednú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do veľkého Šariša. Dnes sme už mali tu plavcov v Tatrách, ak sa pamätáte, z toho plesa. No a toto bol zasa úplne iný týpek. Muž skákal do vody na štrkoviskách vo veľkom Šariši, kde platí úplný zákaz kúpania a utrpel vážne zranenie. Na štrkoviskách vo veľkom Šariši sa muž pri skoku do vody vážne zranil. Miesto nie je určené na kúpanie a platí tam prísny zákaz kúpania. V prvý júlový deň došlo na štrkoviskách vo veľkom Šariši naozaj k vážnemu zraneniu. Muž porušil zákaz kúpania a údajne sa po skoku do vody vážne zranil. Zranenie sa týkalo krčnej chrbtice. Na udalosti informovala mestská organizácia Prešov Slovenského rybárskeho zväzu. Muž utrpel vážne zranenia, ktorého následkom je ťažké a trvalé poškodenie zdravia a hybnosti. Organizácia pripomína, že tieto štrkoviská nepatria do zoznamu vôd určených na kúpanie. Ako uviedla Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, na miesto boli vyslaní záchranári po 17. hodine, no a okrem záchranárskej posádky vyslali aj lekára zo systému Rendez. Muž skončil z brehu z výšky zhruba 1,5 metra do časti rybníka s nižším stavom vody. Hlavou padol na dno a poškodil si miechu. Prítomní svedkovia muža vytiahli z vody a privolali RZP. Následne bol prevezený do nemocnice. No a udalosť je doposiaľ v štádiu preverovania, uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová. Muž utrpel naozaj vážne poranenia chrbtice a po ošetrení bol transportovaný do nemocnice v Prešove. Výbor MSO SRZ Prešov žiada verejnosť o rešpektovanie zákazu kúpania na všetkých štrkoviskách Veľký Šariš. Dodržiavanie tohto nariadenia sa vyhnete nepríjemnostiam a následným sankciám od mestskej polície a zároveň ochránite to najcennejšie, čo máte, teda vaše zdravie. Nuž naozaj treba si dávať pozor a rešpektovať tieto oznámenia, aby to nedopadlo takto fatálne ako v tomto príbehu.

0: V tejto chvíli sa posledný krát v rámci vysielania ideme pozrieť na východné cesty a radary nám hlásite na triede KVP v Košiciach pri Slovnaftke smer Luník 9, v Vojšnom Opálskom pri Šelke smer k Jazeru, na konci Prešovskej v Prešove pred zjazdom na Bardejovsku, na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Litovský Mikuláš. Hliadky máme v Šaci smer Košice a v Košiciach na Jantarovej pri Kotbuse. Tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Skyrádiom.
1: Skyrádio, hráme božsky.
0: Tak a v tejto chvíli je tu záver dnešného Skyka s Milkým. Pevne dúfam, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky. Naša Danička vám prinášala správy o celej. Ja Infoservice, no a božskú hudbu náš hudobný dramaturg Peťo Migáš. To všetko aj zajtra už od 7 rána. Pevne dúfam, že budete pri tom a budeme sa na vás tešiť a veriť, že je to vzájomné. Krásny deň s vašim Skyrádiom. Ahoj.

Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Prešovskí krajskí cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady, zverejnené pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2% HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko a Grécko. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných konštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Prejdeme na šport. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún v prepočte viac ako 2 000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 miliónov českých korún.
1: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.
7: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Prešovskí krajskí cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady, zverejnené pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2% HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko a Grécko. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných konštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Prejdeme na šport. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch.

0: stupid. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domi Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti!
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp!
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som veď na AL.
6: Ja nekúkam basketbal.
0: Reklama. Sky Radio.

Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún, v prepočte viac ako 2 000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 000 000 českých korún.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
3: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše,

0: Zemplín Shopping Center.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: Reklama. Sky Radio.

Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Prešovskí krajskí cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady, zverejnené pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2% HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko a Grécko. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných konštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Prejdeme na šport. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: Okej, okay,
2: najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp!
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Reklama.

Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún v prepočte viac ako 2 000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 000 000 českých korún.

Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Prešovskí krajskí cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady, zverejnené pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2% HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko a Grécko. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných konštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Prejdeme na šport. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa nej vykonané v súlade so zákonom. Hasiči zasahovali v utorok ráno pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov vyhlásilo súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažerka Dinoparku Katarína Sobková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s lanejším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje viac ako 94% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v Portugalsku. V hodnotení sa sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a 7. je adaptácia na klimatickú zmenu. Prejdeme na šport. Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50 000 českých korún, v prepočte viac ako 2 000 eur. V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Suroučíka. Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelili Slavii pokutu 10 000 000 českých korún.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.